0: На поти домов з Капрісом.
1: Miami. South Beach, bringing the heat.